enemy has placed on you will be lifted up. Boni biara or say for ne dia tu subia be peja. Emum se woman na ye wo de. Na time wo so de bom pe nyina wo de ada. Eh? De bia wo so no ma nyawo. Awade ane ye sei no. Adwuma ne ye sei no. Ya de enketin keti ane ye de ye ye wo. Wo bun se enna wo mfe. Ochina wuti. Enna wo kon. Wo be hospital ye se asa wo ye nya kidney problem. Eh? Asa typhoid bi ya ba wo nipadu anim. Asa wo ye nya stroke. Eh? Asa wo sugar ne kosoro. Wo ye nya diabetes ne ye keka ye de. Wo tonum de asa na we de free fa. Ye de brewa na jo. Yes, ye de brewa na jo. Enti anajo no wo sore na wani bribo mpa ye se de ye bebo ye. Na asai ne ma no. Na askata skata sa ne ma no. Na wo kra no ade ne ho. Na wo ye free. Me mpa e bon so ma wana dwini se. Wo nya me ma osunsu ma ho den. Amen. Nya me ma osunsu mu tu mi. Amen. Tonight may your prayer sound like a thunder in the camp of the enemy. Amen.

Ade na un shire urade. Ade na un me urade so. Ade na un ne urade ase. Ade na un tuntum urade. Bebre ni ni obone fo ne shishye ye. Dan so san se. Urade wo ya fanti. Wa fo ya nye hanam ama ya tamfo se. Page urade, page urade, page urade, page urade. Babia obia. Anadwi anopai awia anwumre. Gina babia woni senia emre no tie wo ho. Ani mimom na yemma urade so. Yem page urade. Na urade aye bia ma ye. Men shete bia no asese uwo mu no. Na na urade ase. Na urade so. Esine tibia na womuno situation na womuno baby a wujina wa brabo muno erwade suno wo sine sa wode ye erwade kese ye wode kanfo erwade wode atuntum erwade wode shire erwade na bra wu page erwade bra wa sida efro ko adum o enwana nim no na erwade nso so e ye kese ye e wo tibia ne so ewo wo situation no mo emfa ho ni nia etie kai wo ni urade aya ma ho na fasi da ma no ohwe wo so bon ho ban ohwe wo ma so ohwe wo kunu so ohwe wo yire so ohwe wo ni unu anu so wa bo man gana oman ya yetimo e urade adom na urade adoye ye chie suafo imu bi kogu bible se ye do mu ko tu afiase no anadwo da suo mo bread in konson konson gu ona ni won sa wodi ayeye ni wo soro ye ko adum ahinwan wanim na chro se me ni se afiase ni nyina so e wo so ye na apron no ebiebie ye ne me ni mbe bi o sefo ni ni otamfo bi so wodi wa hye Saudi beton chain na wasori urade apage urade a baby odi wahye biara afiasi biara apun ne bebiebie konson konson betete ma oni suni shire urade na de urade ase Christy e de urade ase O de urade ase ma nora o de urade ase e de ma masse o de urade ase amani kunu grace ama obi de urade ase baida ama mante bia e de urade ase amoni ne kunu na busua baida mo akwa yi so e de urade ase amoni okunu na busua na na ya nyakwa jima so so de urade ase amokunu na busua Na na frimpoma e deru adi asiambo ni okuni na busunya. Abra frimpoma e deru adi asiamba ni mani na sifo. Mama ya e deru adi asiamba ni mani na nanum eni ni fie fo. Abuna, abuna, abuna, abuna frimpoma anso so e deru adi asiamba oni ni kunu eni ni ma. Sign a brown crown so there are the Asia ma or any ma and any fear for a brown and so there are the Asia mo crooning a busia. Johnson, I do boy, he a devil at the Asia. Oh, Joe, your boy, a devil at the Asia. Na me da Awurade ase ema Mrs. Mills ene ne ma ene ne fiefo Kwaku fori da Awurade ase Samuel Addison e da Awurade ase Ajua Ousua e da Awurade ase Amalinda Amalinda Amalinda tema o deruade asiamu ni okrun ene ne ma otini ni mpa igba emu odin
ene netie fo nyina so so e dawrade ase ewrade ye da wase ewrade ne waye dɔso ne waye dɔso ye kase ye ka adaje bebo ye enti ewrade ne ye ka nyina ne se ase dani ene onyam ne ntuntum ne nkamfo nkawdin ewrade me da wase wo baabi a odimi fre ne baabi a odimi abedro ne baabi a odimi ekro Asidan kama urade. Yede wa suwoni ya wa ye. Nini yogu suye. Enini obe kwa suwa ye. Urade ya dawa sima atie fwa. Ene mkwa ni de dikanya otie ya in. Eni wansuwa dani de nina otie. Yede asiden nina mao. Yede asiden nina mao. Yede asiden nina mao. Wone etie fwa chichini benche ye. Urade ya dawa si. Mata ya dawa si. Faustina Edawase. Mama Dorothy and Chiwane Nebusuan Edawase.

be una una kachire wani se ani se se free sabre akosi no nan de una enti shena wana bra ye fa ewadi nyakopon asem awadi bo ewiase asem a e won kwane wa ho den na no ye nam sinkrante ni fa no asemu a wa maso esre ni din Kenya ye hu apeja ye jidie ahye ye hu kran na ye de abo

Erodi Nyankopon e ya de foforo ene ye pejam pai bo ye bom pai Psalm 29 wa enyum aduonu enkono etichemu a eye enan ene enum enyum aduonu enkono etichemu enan ene enum ena ye de bo empire Psalm 29 verse 4 and 5 ene de bo empire de wa ya enye ye no de wa twan ya ma waba mu abu no elwade o kasama de nyina ye din no elwade kasana wo be ya de foforo na o ye ade foforo bi e wo woni ukunu o ye ne mo ma ne unuanu ma brapom na ye den era ebe pie etie bo empire o se elwade ni mu e ye din se elwade ni mu wo animonyam Ewade nene no emu ewa ni monyam enti na wo mpae ewade wo ne no emu odin ewade wo ne no enyo nyam wo mu

0: yenyina yensakra ye bofo chano pe mi pese mi chiro mu se ye kase ye faman na ye kase ye yensakra ye bofo a ena mi chiro mu obi e wa ba Christ in chain bia nyame ab Yesu aba betena wo mu na se de nyame no ti Jesus mu sa na Yesu so abetena wo mu wo hunhun a wo yensakra ye bofo so wo ye nurse na se ye de obi ba adwuma mu na nipa ne ye
1: Asempa FM
0: na mu hu se ni ayedin a sabre ne na nurse for mu ta ye call pa bo se we di ni fun atua na so no afa ha na we di atua na so no afa ha nipa na omu de ne ban e na omu ja no ho se nke kane ne we ye sabia afa inu ubejai esa sa afa inu we ye nsakra ye bofo we ye nipa wo de nsakra ye ba nurse adwumam ama wetimi aya ade etene ama nipa na mu so so aba irade nchen se kane ye fi a wetim na woni ni peni nyina ta ekuntoko a afi wo ye nsakra ye bofo umum na ese wo de nsakra be ba fie ho ema asomdwe aba ye bom pa ese obi abeti de ekanyase afi aka test mienu na me se asem ni gina so efiso timi ye nsankyekye mudu we ne ese obi o ye pentecost ni bia ehu na afi wonfa asafo no so emam panini ni tumidi ahoro a ewo soro honom inhunu nyankopon nyansa bebre ni osi afi wonye den wonfa asafo no so kane na nyame fa hwan so na ofa hwan so na ofa Israel fo so afi wonye den wonfa asafo no so na omam panini ni tumidi ye ka panini ni tumidi a e ya honhom a edi aman so wonhunu nyankopon nyansa bebre ni ye di kan ka se nyame frɛ Israel na ɔde kyerɛ aman no nyansa ɛne nyame afrɛ asɔre no sɛ ɔde kyerɛ mpaninie ne tumidie nyansa nyame nyansa bebree no nti afei ɛnyɛ Israel bio ɔfa yɛn so Tito ɛtimmienu kyekyɛmu dumiɛnsa ɛntwɛn Onyankopɔn kɛseɛ ne yɛn agyenkwa Kristo Yesu ahotɔ ani dasoɔ ne
1: nani Asempa FM
0: we ayɛ twɛn a yɛtwɛn nyame a ɔbɛba but verse 14 ni ne hia pa ɔno na ɔde ɔde ne ho maayɛ na wagye yɛn afiri mmarato nyinaa mu na wadwira ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ a wɔbɔ nnwuma pa homodi enti ye ayabeye asore no ose ye den ye bo nyuma pa homodi enti yabeye oman ono ade ne moja adwira ne wa fa yen aye ne die a ohwe kwan se ye den ye be bo nyuma pa homodi enti obi a wo asafo mu bia se enti a ye pese ye fa man ni se ensori dosun wo man but enye ensori ene ma oman ye ye agye sɛ yɛbɔ nnwuma pa ho mmɔden nti no nsɔre dɔɔso woba asemfo su ha yi a wotuu nan bi a asɔre bi wɔ hɔ nanso bɔne nso wɔ ɔman mu but yɛpɛ sɛ yɛma obiaa hu sɛ nyame agye yɛ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ nnwuma pa ho mmɔden ankorankor bi a ɔwɔ pentecost bi a ɔyɛ dɛn ɔyɛ nsakraeɛ bɔfo yɛyɛ nnɔɔma bebree but ne titiri paa ne sɛ memba biaa bɛhu sɛ ɔyɛ nsakraeɛ bofo se wa ware na wa ware wiase ni a enyae no isan se nyame ehwe kwan se wono wiase ni ne be fa oso aba be hu ono Christ efie bia wo mu bia woni wo ma nyame pese o fa oso na wo ye nsakrae bofo no di nipa no eba irade nchen bacho muti ase ye fa man ene wan na ye nyame sofo ha wan na wati ase so ye sofo o ma ni nsaso ni enje hey, mungi na mwe ya sofo. Ene radin shiam.
1: Asempa FM. Ibi
0: ya udresi biya. Eya fa okola. Fabo. Fakola bo ansane wepye. Uko tine jwe mwa fabo. Meni peni nyine huse. Weye nsakra ye bofo. Afi pentikos ni ya dosu. Badi ya mpesi ye di ye dudro. Ebe shishi ye hon. Se ye dosu ye dosu. Afi di ye pesi ye ye ni se. Se ye dosu ha. Mwuma ye nyine huse ubiya ye sofo. Na yɛn fɛn sakra yɛ mra ɔman no deɛ pɛ sɛ yɛkyerɛ no nti nansɛ wo sɔfo bɛba baabi a woyɛ adwuma ɔba

0: na wakoko tete baby na wo buso bi se woni maami we o se maami de yan di ogina ho no bi ana wo ton ade o se di ogina ho no o se di yan tintin no o se han tintin woni mno o se maami so woni m se maami we like yes asema ba so aha enti afi ni ebeko wunyuma mako busa se de wodi nsakraye eba wunyuma ahwe ama yetimi asesa oman ni nyina ne ya de ama Christ why ne pese obebuaye ne afa aman na bia enti se uhu ni ya Pentecost ni a ye tunefo se wo ye sofo wo ye nsakraye bofo wo ye obi anyame ti umu a opese ofa wo nsa so e de gi aman ti obi anhwe ni su ne ne ban yi but ye betimi aye sadi we a ese ye manyame hom nso e hye ye ma na hye ye ndin ama bebi ye obi a yetimi ne nsakra abaho hallelujah adeba ko a ese o danyame ase e da na obofo ne ba Maria ho no obofo no minyi ni se asema o kan no hyeda ka che ne se o meka wa wadum wa hyeda minye sho se nyame be ka che se o kwa ka che se wa wadum but obofo no onim se mami we the oba ne nche no ono na
1: asempa fm
0: into drew wa o hwe ni di no se e wa wadum man minye sho se nyame ka che se kwa ka se wa wadum but mu amu jina hai ade ba kwa ese o den nyame ase ne se Kristo eti wo wadum wa wadum ebi kura na o yo hian ni wini hwe but nyame eti but inti ma ho kwan na o mfa wo so empata enyi wi ase ema no mu amote sa na nyame adum o ma e man sa so nko

0: Amen. 0556 0556 17 17 87 87 92 92 0556 0556 17 17 87 92 92
1: Amen.
0: Ye bon pa se wura tu ye mo bon na otim. Na bebia ye sey ye boniti, ye di akoshe bebia enye papa no. Ewura di ye mpie.
1: Amen.
0: Oyin ye fi boni ni mo.
1: Amen.